Ja, vi kör en special reprisesending av Kids Country Gospel Special Edition. Första gången spilt i vinterferien i år 2012. Gäst i detta programmet är min dotter Kristine Lise Godsen. Den gång hon var 10 år gammal. Alltså en inspelning från 2012, Kids Country Gospel Special Edition, med gäst Kristine Lise Godsen, 10 år gammal. Första gången sänd på luften.

0: Det var Blanda Drops Barnegospel 3, Gud min far. Nästa artist, hun heter Hanna Muren och är 7 år och sjunger en sång som heter Sommaren är här. Ja, den är väl inte helt kommit tid ännu, men det är vinter I vart fall här jag bor och det är väl de flesta städer I Norge nu, men sommaren är här. Har du någon tankar om sommaren? Vad plejer att ske då?
1: Och då är det så gøy och jag har något till att si dere till dere alle der ute når det blir sommer kom dere ut, gå på stranda gjør noe sommeraktig bare kom dere ut, det så morsomt
0: det noen spesielle steder du pleier å dra når det sommerferie da?
1: På stranda der det kjempegøy og jeg elsker å bade der og få nye venner
0: Ja, det gjør vi alle når det deilig og sola skinner, men I hvert fall Hanna Muren kommer med sangen Sommeren her, og etter den skal vi høre på Barnegospel 3, Fly, lille engel, fra Jevnaker, Knøtsing, Barnekor.